vâng. Hồi giờ vừa xì ở khoản dân ba thăng tí lì gia phải ơn. Ông bà sở xì